0: Vi snakker fortsatt sammen med han Helge, som er en av de som står bak Devoll-banen på Devoll-fabrikken i Langevåg. Det er Norges største modelljernbane. Dere jobber, så vidt jeg har skjønt, Helge, for å bli Nordens største. For dette her er vel en jernbane som er fortsatt under utbygging?
1: Ja, det er helt korrekt. Rent sånn arealmessig rommet der vi holder på, der har vi fylt ut ganske mye, men der er jo en del av området som står tomt. Det vil si at vi har ikke bygd der enda. Så i så måte så utvider vi videre. Så er det kanskje i overkant å ta mål av oss og bli Nordens største da, men det er klart vi er veldig store da. Vi er, hele arealet vi disponerer er 1000